0: Yesu Kristo. Amani yako imetawala. Wewe ni wokozi wetu. Milele utatawala.
1: Yesu Kristo. Ni amani.